0: кохане, музика.
1: Зорянка не си сильна, а не тенька, си так акурат, преду тя